0: mare oară mijloc. M-aș putea tot nauce să am urmă.
1: Eu ca te-ai tăcut la mare nauce.